क्रिस्त दी म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो अधिकार अधिकार म्हळ्यार कितें फवारो अधिकार हो एक शब्द आमकां एका पोजिशनाक उद्याक बसयता राजकीय पार्टींत एक पार्ट अधिकाराक आयली जाल्यार अधिकार उगडायलेली पार्ट आसा तिका कांय करूंक जायना एकलो मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर आतां आसा जाल्यार पयलो सो चीफ मिनिस्टर आशिल्लो तो उदो उगडायलो जाल्यार आतां आशिल्ल्या चीफ मिनिस्टर मुखार तसो अधिकार कांय चलना आतां अधिकार आसलेलो ताच्या फाटल्यान सलाम मारतात ताच्या फाटल्यान धांवतात कित्याक CM वा PM म्हणून तो उदो उगडोवन दी अधिकार उगडोवन दी ताच्या फाटल्यान कोणी धांवना न्ही आनी अधिकार आसलेलो मनीस तो अधिकाऱ्यांक फरमायता DC फरमायता SP फरमायता तो मंत्रींक फरमायता तो अधिकाऱ्यांक फरमायता उठबस करतात कित्याक हांव एक मिनिस्टर हांव एक CM हांव एक PM म्हणून तो अधिकार तशेंच आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमकां हुद्दे आसात एक फिरगो जे विकार आयलो जाल्यार ताका तो अधिकार आसा पण तो ट्रान्सफर जावन गेलो दुसरे कडेन गेलो ह्या फिरगेजीन ताका अधिकार आसा आनी लोक आनी एकलो विकार आयिल्लो तो अधिकार ताणें च्या दिल्यार मात पियेत नातल्यार ना ओटलान पियेचे ठीक आहे न्ही हांव च्या घेवन पियेता म्हणून जाता ताका हांव मिसपटयता दुसऱ्या मासांक म्हणून जाता जायना तो कितें सांगता हांवें आयकायचें आतां हांव कितें सांगता ताणें आयकायचें तशें अधिकार एका खालार ससुमायेचो अधिकार कुटुंबांत हांवें सांगलें बरी आयकचें कोणें सुनेन आयकचें टाका टाका टाका कित्याक म्हळ्यार ससुमायेच्या नांवार घर आसा ससुमायेन आस्त आसा अधिकार आनी त्या घरांत हें आसात अधिकार कोण असो ससुमायेचो कित्याक तिच्या नांवार आस्त आसा तिच्या नांवार घर आसा तिच्या नांवार हुद्दो आसा तिच्या नांवार पुरो आसा देखून सुनेन पुतान सांगलें बरें आयकचें एका टायमार आनी प्रायज जाताना आस्त वांटे करतात वा घर विकतात जागो विकतात आनी ही ससुमाय वचून सुनेच्या घरा रावल्यार कोण अधिकार चलयता कोण बस सून बस आनी माय उठ बस न्ही तोंडम पयलें तुजें आयकलां आतां आयकूंक जायना आतां तूं म्हज्या घरा आसा इवडा आसतोर जायत पेज जाल्यार जाता नीस जाल्यार जाता पयलीं दित सासू माय चपाती लाट पनपळे बाज पोळे बाज शीतकत तांदूळ घाल करूंक जायना निकळ म्हजें घर म्हाका अधिकार आसा एका टायमार एक काल मायसो आनी एक काल सुनेसो अधिकार आमचें घर जाल्यार खुद्दाचें घर जाल्यार आमकां कितें आसता अधिकार आसता कांय संगीत कांय फर्मायेत दुसऱ्यांचें घर दुसऱ्यांचें घर आमी आसा आमकां कांय अधिकार ना ताणें सांगिल्लें बरी आमी आयकचें ताणें वाडिल्लें जिवीचें म्हाका हेर पेज रुसो ना म्हाका शीत कर म्हळ्यार वाडिल्लें का नातल्या निकळ म्हणटात कांय करचें म्हाका सार खावंक जायना म्हाका मासली जायचे थरलें भाजलें जायचें ओटलां दोसान का जाय जाल्यार कितें वाडलां तें काम तोंड दाबून का तोंड दाबून खावंक जाता म्हणटात अधिकार म्हजे मोबायल हांव केदाळ्या पोटांक केदाळ्या बोल्सांत घालतां खंय व्हरतां म्हजे मोबायल ताका म्हजेर अधिकार आसा त्या मोबायलाचे कळ्ळें दुसऱ्यांचे मोबायल काडूंक जाता घोवाचे मोबायल काडल्यार जाता पयलेचे मोबायल काडल्यार जाता ना लोसोर हें कान दवरीचें पळोवन धप्पा मुखार म्हूण पळयल्यार टाप्पो पडटीत कानसुलाक देखून नाका बा वो सावासत नाका म्हजे केदाळाय म्हजी गाडी आसा म्हजी गाडी आसा हांव चलयतां मुंबय मुसळ जाल्यार हांव तूं चलयतां कोणाची गाडी म्हजी गाडी हांव दुसऱ्याच्या गाडयेर बसोवन जाल्यार म्हाकाय ड्रायवींग कोत्ता आसा ताकाय ड्रायवींग कोत्ता आसा दुसऱ्याच्या गाडयेर बसत जाल्यार ड्रायव्ह करतल्या मनशान म्हाका दिल्यार मा सोडयेत हांवें चलयचें नाका साहेब हांव चलयतां तूं बस म्हळ्यार हांवें कुत्तो बसोवचें कित्याक म्हाका विचारूंक अधिकार ना म्हजी गाडी न्ही ताची गाडी जाल्यार ताणें चलयत ताणें दिल्यार मात हांवें चलयत नातल्या जाता न्ही सो कॉल्ड अधिकार त्या गाडयेचेर अधिकार त्या वस्तूंचेर अधिकार त्या घराचेर अधिकार त्या जाग्याचेर अधिकार
आणि ओ अधिकार आमकां आसताना आमी भरमर आसतां, भरम आमचें तें आसता न्ही गी. आमी कोणाकी बग्ग ना, कोणाकी आमी कॉम्प्रोमायज करना, कोणाकी कल जावंक रेडी ना. म्हळ्यार हेजे सुवार्थेंत जेजूक अधिकार आसुल्लो. खंयच्या वयर जेजू अधिकार आसलेल्या मनशा बरी उलयतालो. अधिकार कित्याक म्हळ्यार तत्व अधिकार तस्सू महिमा, तस्सू मूळ आनी तस्सू सुरवात. पळया कित्याक म्हळ्यार ताका पृथ्वेचेर अधिकार आसुल्लो. पृथ्वेचेर म्हळ्यार रुगजणाचेर अधिकार आसुल्लो. तो अंजुराच्या रुखामळा गेलो, काले सोदून गेलो, आंबे सोदून गेलो गी. अंजुराच्या रुखामळा कसली फळां सोदून गेलो तो? अंजुराच्या रुखामळा कसली फळां सोदून गेलो? आं अंजुराचींत, अंजुराची फळां सोदून गेलो. रुखार फळां आसली, अंजुरा जावचो वेळ येतो वेळे न्ही पळया. अंजुराचो वेळ जाल्लो जाल्यार अंजुराच्या रुखा म्हळ्यार जेजू गेलो, अंजुराची फळां सोदून गेलो आनी ती फळां नातिल्ली. आनी जेजू म्हळ्यार हो रुख करपनो वसोन करपनो आनी मुखार तूं फळां दिवचो न्हय. आनी सांजार ते फाटी येताना रुख करपन गेलो. पळय अधिकार कित्याक म्हळ्यार तत्तू रसनार इज द क्रिएटर. अंजुराचो वेळ जायचे म्हूण ना, अंजुराचे फळां जावचो वेळ जायचे म्हूण ना. जेजू केदाळे फळां उजबावची सकत ताका आसा. इज द क्रिएटर तो रसनार, देखून ताका केदाळे फळां उपजावची सकत आसा. देखून तो कितें म्हणटा? आनी मुखार हो रूख फळां दिना जावं. करपोन गेलो तो, सुकोन गेलो. पळया दोणीचे न्हिदून आसुल्लो तो, भिरंकूळ वारें वादळ उठलें, दोण बुडोंक जाली, सीस पुरा भियेले. ताणें कितें म्हळें? चुप चुप चुप्प म्हळें. कोणाक? वारें वादळ उठलें, वरवीं दडी आडी मेले जालो न्हे. वारें वादळ म्हळ्यार चुप. आमी मोदें उलयताना कळ्ळें, आमी मोदें उलयताना मदल्यान एकल्यान दाय गेली जाल्यार आमी कितें म्हणटा? चुप शटप शटप म्हणटा. कोणाक शटप म्हणचें? आमच्या वयर आसल्या म्हणटा. हांव तुमगेर येता बसता उलयताना हांव मदें उलयताना तूं म्हाका म्हणटा शटप म्हणटा. पाद्रे आपणे म्हूण नाही, पूण तुज्या बायलेन म्हळें जाल्यार उलय तंडम छप वगत बिंद. म्हळ्यार बायलेच्या अधिकार चड आसा न्ही तुका. थोडे गोवाक म्हणटात बायलो चुप तोंडम खूब अशें करतात. थोडे बायलो बी येतात, थोडे गोव बी येतात. काय करचें? तें तांचे वयर सोडलें. तें कोणाक पावर आसा वळे तांचेर. कोण इल्लेशे गोळटात, कोण इल्लेशे पयशे जमयतात, कोण लोन बांदतात, रीण बांदतात, कोण कमयतात. आनी तांकां चड अधिकार. कोण पळय कमयल्लें खातात, बसून आसतात, काम करना, तांकां चड अधिकार ना. ताणें सांगलें बरें आयकचें पयगी न्ही. आं नॅचुरल चुप तोंडम. भुरगीं मदें उलयतात जाल्यार आवय बापूय म्हणटा चुप तोंडम शटप उगत रावतात. शटप तेदळा ताच्या सकयल आसुल्लो मनीस उगत रावता, कांय उलयना. कित्याक? एक रेस्पेक्ट आनी एक भिरांत. भिरांत त्या मनशाची ताका आसता, देखून उगत रावता. आपूण समासा म्हूण बघत जाल्यार म्हाका तोंडम तूं कोण तूं शटप म्हणटात. कळ्ळें? तें जाला आमचे मदें सामाना म्हण जालें. कितें करता? हांव ही उंसू आई उंसू, हांव ही यान मारलो यान मारलो, हांव ही ओड हांव ही ओड, आय एम द ग्रेट म्हणटा दोगांय जाणा. डिशीम डिशीम डिशीम तशें जाल्यार जायना. जेजून दर्याक म्हणून दर्या वाऱ्या वादळाक म्हळें चुप शांजा. दर्यो चपक्क जालो कित्त पटी. कळ्ळें? कितें म्हणलें? दर्यो जाणा इज द क्रिएटर. तो रसनाथ, तो पदवेदार, तो सत्यवंत म्हणो दर्यो बरें जाणा. देखून वगत रावलो. आनी एक पुटी जेजू उदका वयल्यान चलोन येतालो. पेद्रूय उदका वयल्यान चलोन खूब फरमायलें. पेद्रूय उदका वयल्यान चलतालो. लारां वारें वादळ उठलें, दर्यो सांबळ जालो. दर्याक सुम्यान म्हळें चुप शांत जा. दर्यो शांत. कित्याक? अधिकार आसलेलो मनीस,
अधिकार असलेलो मनीस देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीन आयची सुवार्ता तुम्ही ऐकली, आयची सुवार्ता ऐकली की ना? देवसार लागलेली सुवार्ता कोणें बरयली? सुवार्ता देवसारान बरयली. हां, देवसार लागलेली सुवार्ता म्हणटा दिल्ली भाई. ओके, लुकाची सुवार्ता न्ही, देवसार लागलेल्या मनशा विशयांतली देवसार लागलेली सुवार्ता न्ही. आनी ही सुवार्ता सुवार्तेंत जेजू कोणाक तोंड म्हणटा चुप, देवसार लागलेल्या मनशाक चुप म्हळ्यार देवसाराक, मनशाक न्ही देवसाराक चुप, सेटअप गेट आउट म्हणटा न्ही. तुझ्या सायडीन बसलेल्याक देवसार लागून यो गडा गडा गडा. हां, तूं म्हणटाय तशें पयलें भायर बगलाच्या भायर रावून हां न्ही, पदर पदर पदर हांगा एक आंगार आयला म्हणटीत न्ही. कॅपेसिटी आसा आसा देवसारा दोन कॅपेसिटी आसा जे जाल्यार त्या देवसारा मुखार रावंक तुका कॅपेसिटी आसा जाल्यार तुवें देवसाराची बळवंत जायचे, मागण्यांत बळवंत, मागण्या सत्यवंत. हांव बरी तेर्स म्हळ्यार पावना, नव्यान गेल्या पावना, मीस पटयल्या पावना, ताच्या मुखार रावची सकत तुका आसाचें, ताका फर्मावची सकत आसाचें तुका. तूं सोमी असो फाटलाव तर जायचें, सोमी तुवें सांगलें बरी सोमयान तुजे मागणें आयकचें, म्हणजे तितलो संबंद तुजो आनी सोमी असो बरो आसचे. तवळ तूं कितेंय फर्मायशी देवसार पळोवन दवरतले, तूं देवसारा बी येताय सोमया कॅर करनाय जाल्यार देवसार तुजें उतर आयकना आनी देवसारा फर्मावंक ही तूं सकनाय. कळ्या? पूण जेजू तसो न्ही, देवसारी ताका एकत्र दोरयो एकत्र पुरो एकत्र शेटप आनी एकत्र पोटी भियेतले. कित्याक? कित्याक? ते जाणा आसले, देवसार जाणा आसले इज द क्रिएटर, तो रचणार. देवसार रचलो कोणे? कोणे रचलो देवाक? देवसाराक? देवसार रचलो कोणे? देवानंत. लुसिफेरा रचलो कोणे? देवानंत. लुसिफेर ताच्या स्वतंत्राक देवान फ्रिडम दिलें, सगळ्या आंजबडव्यांक फ्रिडम दिलें. आं, फ्रिडम दिलें, तुका स्वतंत्र दिता, स्वतंत्र मनशाक आनी देवदूतांक आंजबडव्यांक देवान स्वतंत्र दिलें. मनजाती दिलें स्वतंत्र, मनजाती स्वतंत्र दिलें देवान. रूख झाडांक स्वतंत्र दिलां गी ना. गायीक दुकरा मास खायचें म्हूण मोन जाता, दुकरा मास खावंक जाता गायीक खाताय. हां, आज पेटो म्हणटा म्हाका आज सिती नाका, म्हाका आज नुस्तें नाका, म्हाका आज बर्गर जायचें, देखून हांव खंय येता सिटी सेंटर येता म्हणून वसूंक जाता पेट्याक. जायना, नो ऑप्शन, नो फ्रिडम, जायना न्ही. गोट्यांतली गाय म्हणटा सदांय बातयेन खावन खावन पुरो जाला म्हाका, सदांय थंड खावन पुरो जाला म्हाका, सिटी सेंटरा पूण व्हर थंय हांव के एफ सी खाता म्हूण गाय म्हणटा. म्हणत जाल्यार वसूंक जाता? जायना, नो फ्रिडम. मनजातीक फ्रिडम ना, पूण देवान देवदूतांक आनी मनशांक स्वतंत्र दिलें. लुसिफेराकय दिलें, सगळ्यांकय दिलें. आनी म्हणे तुमी तुमच्या खुशे प्रमाणे जियात. बरें आनी वायट तुमचे मुखार दवरलां, बरें आनी वायट तुमचे मुखार दवरलां. बरें विणतात जाल्यार तुमी म्हजे सांगाता, वायट विणतात जाल्यार तुमी आमी कोणाच्या उज्यान तुमकां सोडलें. तुमचे मुखार शिराप आनी आशिर्वाद, पळया बरें आनी वायट, शिराप आनी आशिर्वाद. तुमी आशिर्वाद विणतात म्हजे सांगाता, शिराप विणतात एम कोणाच्या उज्यान, दांत किरलोणी आनी रडणे थंयसर जातलें. तुमचे मुखार मरण आनी जिवीत, मरण आनी जिवीत, जिवीत विणतात म्हजे काळ सासनाचे, म्हजे सांगाता सासनाचे जिवीत जियेतल्यात. मरण विणतात एम कोणाच्या कास्तीक तुमी वेतल्यात. पण फ्रिडम इज आवर्स. देखून लुसिफराक फ्रिडम दिलें, गब्रियलाकय दिलें, मिंगेलकय दिलें, रफायलाकय दिलें, पूण लुसिफेर स्वार्थी जालो, ताचें फ्रिडम ताणें मिसयूज केलें आनी तो तूं देव जावंक आशिल्लो. देखून देवान ताका खोट मारून भायर गेलो, नास केलो, हे नास केलो. आमच्या थोड्या बापायनी आवयनी म्हणचें आसा, उपराटलेल्या पुताक म्हणचें आसा न्हय, तुजो मोंगनात तूं जाल्यार बारी बरें आसलें, हांव तूं असो म्हूण गोत्तालो जाल्यार ल्हान आसतना तुज्या थाळ्याक सुन्याचें उदक सोडटा आसुल्लो न्ही, मागीर म्हणटाले की ना? ल्हान आसतना तुज्या थाळ्याक सुन्याचें उदक सोडटा आसुल्लो, सुन्याचें उदक सोडल्यार काल जाता म्हूण म्हणचें आसा आवय बापायन भुरग्यांक, उपराटलेल्या भुरग्यांक. पूण ती जिवेशी मारता ते सुन्याचें उदक दिता ते, आं वीक घालून दिता ते, दिनात कितलो तो उपराटो जावं दी, कितलो तो वायट जावं दी, ताच्या पासून बरें मागता सोडल्यार ताका लगड करून पळयता ते.
पळयनात. संवसारी आवय बापय तशें तितलें बरें, पूण चिंता जाल्यार सर्गीसो कांयच वायट नातलोलो, कपट नातलोलो, कांयच बादाक नातलोलो, कांयच मोसर नातलोलो, हगे स्वार्थ द्वेश दवरी नातलोलो. तो देव सोमेजे जो क्रिस्त त्या कोट्या थंय कितलो उदार जायनाका न्ही गी. देखून ताणें लुसिफेराक नाश करूं ना, लुसिफेराक एक वांटो दिलो, वांटो दिलो आळे हो जागो तुका, ताका हेमकोण म्हणटा तुका, थंयसर तूं राव, तें साम्राज्य तुजें, तुज्या मदें हांव येना, तूं कितेंय कर, म्हज्यांतलें जाल्यार तूं आपूण व्हर, तुका सोडुल्लें हांव कांय म्हणना, तूं वस तुजें राज्य, पूण तुजेर अधिकार म्हाका आसा, म्हजेर तुका अधिकार ना, उडास तर तूं रस ना आनी हांव रसनार. देखून तुजें साम्राज्य तुका, तुवें ती कितलेंय विस्तार येत, संवसार सगळो खोटो कर येत, म्हाका कांय प्रॉब्लम ना, पूण तुका म्हजेर अधिकार ना. देखून पळया जेजू उपास करतना 40 दीस उपास करतना गोत्या तुमकां अरण्यांत कितले दीस 40 दीस उपास करतना देवसार आयलो न्ही गी. जेजूक भूक लागिल्ली, कितें म्हळें जेजूक ताणें, फातोर आसुल्ले उंडे कर ना का पोट भर आनी म्हाका ही दोन दी. कोण म्हणालो, देवसार म्हणालो. आनी जेजून कितें म्हळें, मुनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना, म्हाका देवाच्या तोंडांत तो भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं जियेता. थोडे पटी आमी उंड्या खातीर मात्र जियोवचें, कणा खातीर मात्र, कळ्ळें गे, आस्त बदीक दुडू भांगार ताच्या फाटल्यान धांवचें धांवचें धांवचें, मीस नाका, मागणें नाका, तेस नाका, रजार नाका, देवाचे आशिर्वादा नाकात, निमाणें जाता ना, मस्तू आस्त आसा, बुदीक आसा, खाण आसा, जेवण आसा, भांगार आसा, पूण जेवंक जायना, खावंक जायना न्ही गी, काल फायदो. देखून जेजू म्हणटा मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना, बघा देवाच्या तोंडांत तोंड भायर सरता ते हर एका उतरा वरवीं जियेता. ताज्या उपरांत हाका काले म्हणचें कळोवना, आनी देवसार आपोवन गेलो, जेजूक उबार शहरार आपोवन गेलो, आनी इने कितें म्हळें, सकला पळय कितली गूंड आसा पळय, हांगा तो उडी मार, देवदूत तुका तरणी कापटन अशें राखतात. तेजो कितें म्हणालो, देवा तुज्या रसनाराची परिक्षा करनाका, ते साध्य आसा, म्हजे पांय धरणीक आदळना अशें बरी राखची सगळ्या देवाक आसा, पूण देवाची परिक्षा करूंक तूं कोण, तूं रसना आनी तो रसनार, रसनाराची परिक्षा करूंक तुका साध्य ना, तुवें करूंक जायना, तोंडम कांय करूं जावना. उपरांत उबार शिखरार आपोवन गेलो आनी म्हणलो, पळय सगळो पळय सगळो संवसार तुका दिता, तूं एक काम करीचें, बागोवन म्हाका एक नमस्कार करीचें. म्हळ्यार जेजू राग येयलो, आतां म्हजे सरशिलो पयस सर सैताना, म्हजे सरशिलो पयस सर, गेट अवे फ्रॉम मी, गेट अवे. म्हळ्यार देवसार पळोवन दवलो, कितें अधिकार, अधिकार फकत क्रिस्तसो, अधिकार फकत देवासो, संवसार असो न्ही, कित्याक देव मात जेजू मात्र अधिकार आसलेलो, ह्या देवा भायर दुसरो अधिकार आसलेलो खंयचोच व्यक्ती वा सकत ह्या संवसारांत ना, कित्याक तो रसणार, तो पोसणार आनी सांबाळणार. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी अधिकार आसलेले जावंक शकता, आमी देवसारा फर्मावंक शकता, पूण आमी पवित्र आत्म्याचे मनीस जावंक जाय. हाचे पयलें वर्स बोवा पुरब्यान म्हणटा, आमी पवित्र आत्म्याचे मनीस जावंक जाय, आपल्या सैमा प्रमाणे जियेता तो मनीस देवाच्या प्रेरकात्म्यात जावन येता त्यो संगती मानून घेना. पळया आपणाच्या सैमा प्रमाणे, आपणाच्या कुडी रक्ता प्रमाणे, मासा प्रमाणे, आपल्या आशे प्रमाणे, कुडीच्या ओढण्या प्रमाणे जियेता तो मनीस, उंड्या खातीर जियेता तो मनीस, संवसारा खातीर जियेता तो मनीस, देवसारसो जावन पावता. पूण आत्मीक मनीस, आत्मीक मनीस आत्म्या खातीर जियेता, देवा खातीर जियेता, देवसर पदवेदार, ह्या देवा भायर दुसरो देव ना, ह्या देवाचें मात्र आयकजें म्हूण त्या प्रमाणे जियेता तो मनीस, सर संगती जिखोवंक शकता, देवसराक तो फर्मावंक शकता, देवसराक धांवडोवंक शकता तो मनीस. आनी असलें जिवीत आमचें जावंक जाय, आमी आत्म्याचे मनीस, आमी देवाचे मनीस, आमी सताच्या आत्म्याचे पवित्रात्म्याचे मनीस आमी जावंक जाय, अधिकार आसलेले मनीस. देखून हो देखून तुमकां काळजांत बीन दिसता,

0: देवसार असो मनीस जायना जावच्याक, देवसार तुका थळण्यो हाडटना, देवसार तुका नडटना, देवसार तुजे थंय कांय अन्यायाची कामां करतना तुका ती फर्मावची सगत आसा आनी आसूंक जाय. पूण जायते पटी आमी अस्क जातांव ताचे मुखार, आमी बळवंत जायनाव आमी ताचे मुखार, आमी अस्क जातांव, आमी भियेतांव, आमी धांवतांव थंय हांगा. कित्याक म्हळ्यार आमी सोम्याचे न्हय, सोम्याचें उतर म्हज्या जिवितांत, म्हज्या कुडींत, म्हज्या रक्ताच्या थेंब्या थेंब्यांत तें वसोंक ना, तें जिरोंक ना, तें बरोवंक ना. सोम्याचो प्रेरकत्व म्हजे थंय ना, सोम्याची सकत म्हजे थंय आपणूंक ना, सोम्याच्या सक्ते फाटल्यान हांव धांवंक ना. म्हजो आनी सोम्याचो संबंद तो घट जावंक ना, म्हजो आनी सोम्याचो संबंद तो असो आलोन आसा. आमी पयस पयस आसा, हांव देखून सोमी म्हजे पक्षेक ना, देखून हांव भियेता.
1: आयकलो आयकलो.

संवसार भोंवतीसो हें पोत तुमकां बरें लागलें म्हूण हांव चिंता. तर मुखलें पोत जावन आसा सात दर्या पयस. मेल्विन पॅरीस हानेंच घडिल्लें, हानेंच गायिल्लें सोबीत पद गल्फाचे रेवेर काम करच्या लोकांचे भोगणां उसारता. तर हें पद आमी आतां आयकुया.

सात दर्या पयस सोबेत पद आयकून तुमकां खुशी जाली म्हूण हांव चिंता. तर मुखलें पद जावन आसा नासोंग जायव. क्लॉड डिसोजा हाणें घडिल्लें पद जायवा विशयार आमकां सांगता. तर हें पद आतां तुमचे खातीर आमी प्रसार करता.